zato uvela ćao, bela ćao, bela ćao, ćao, ćao na matina i sunat zato jutro vatru invazo u partiđanu.